بطاقة وحاجات ممكن تكون كبيرة. طب هتسامح نفسك امتى يا راجل يا استاذة؟ ده ربنا غفور رحيم، يعني سامحنا الناس مش هنسامح نفسنا؟ المكان اللي بتحس فيه انك مش على طبيعتك غيره، قوم منه. الناس اللي بتقعد معهم وبتحس انك مش على راحتك ما تقعدش معهم، سيب القعدة. الفكرة اللي لما بتجيلك بتعكنن عليك حاربها، اطردها، اديها زي ما يقولوا على وشها. يعني اتعلم فكرة الاستغناء. استغنينا عن اي حاجة وكل حاجة بتضغط علينا، استغنينا عن كل قعدة بتحرق دمنا، استغنينا عن المكالمة اللي فيها كلها تمثيل وكذب علشان بتضغط على اعصابنا، استغنينا وبنحاول نستغنى عن ناس مش عارفين قيمتنا وما بيعملوش حاجة غير ان هم شفاطين. ايوة شفاطات ماشية كده تاخد مشاعر بس، لكن ما بتقدمش في المقابل اي حاجة. قول ورايا، استغنينا.

0: تصحي الصبح تفوق وكده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
1: ايه ده يونس؟ انت جيت؟
2: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي